0: panjang bangsa naon lieu.
1: Alah, mun isa gede kitu dulu monyong.
0: Bangsa naon lieu jang?
1: Jiga urang Kamerun.
0: Weh, lo jang sumping, Om.
2: Nuhun, nuhun, nuhun. Kaleresan nuju aya di dieunya.
0: Leres.
2: Endah kabina-bina ieu patempatan.
0: Endah. Sumuhun kulan. Ieu teh kampung Cikahuripan kulan. Nya.
2: Anuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
0: Saha anjeun anu ti mana? Mulih ti mana, angkat ka mana?
2: Ke antos, antos.

dia balan. Kot putah hal kot putah. Anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir Bangban aing menta tulung menta darah ratang. Menta supaya eta si Arjuna si Astaji ngadawala kapung wakul buaya mangap. Ayo kumpul.

0: Alah, kalau kalau untuk bekerja nyekek syarungah, untuk nyekek syarungah ngajar. Wah,
1: hahaha.

0: Dina talus aya nu nongnong. Goblok make yeuh nu gelo nu teh. Ah. Jadi mau diteras ke dia teh.
1: Atuh sakitu.
0: Atuh hatur nuhun ah sakitu ge. Aduh ampun panayaga. Nepi ka kieu-kieuna nasib aing hirup pada ngaheureuyan we. Keur suwe. Nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain teh euy hirup. Heeh, ku babaturan di bibirang. Dunya nyeri ongko. Panayagan loba nu kabur.
1: Dawa nu kabur. Heh.
2: Positif kali negatif. Iya.
0: Asa asa ku kabina-bina teuing hirup. Oh, tadina meureun dewek rada gede hulunya. Oh. Alah, ampun.
1: Ai lu masa.
0: Nying harapan perang ieu euy. Kebo ijo. Ari kebo ijo teh tadi teh kepala daerah. Di dieu tah.
1: Di
0: Pringsendani anu kaasup nagara Pringgandani tah ieu teh hayang misahkeun. Misahkeun maneh ti nagara kesatuan Pringgandani. Hayang ngasingkeun diri ai kebo ijo ngajadogna teh di nagara Trajutisna. Di ampihan ku putra Nakresna ku Prabu Nalakasura. Heeh. Hayang misah atuh ai kitu mah jadi separatisnya. Hayang nyeun nagara di jero nagara. Ai waragadna. Waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentara na teh tina ganja we. Tina heroin.
1: Pangasilanana teh
0: bari daerah eta teh daerah agamis eta teh.
1: Daerah agamis.
0: Heeh. Oh. Pada ulah kitu atuhnya euy.
1: Nginuk ke kana gara kesatuan atuh.
0: Dasar ayeuna lamun pikirkeun ku si Leuing.
1: Naon ka?
0: Lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun nagara. Di nagara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh.
1: Oh, ku musuh dipake.
0: Babari ka serangna bangsa urang.
1: Ya benar.
0: Pepeureuhan belah wetan geus beunang. Ya. Kitu ceuk aing oge. Peke pikir berontak di jero imah. Hayang ieun imah di jero imah pancilaka. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek.
1: Oh, sarua jeung
0: abdi. Loh.
1: Naon akan?
0: Ya. Agan. Naon? Aya serangan deui, Agan. Cilaka batur serangan.
1: Cilaka batur.